0: اس نے کہا کہ بھائیوں میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا۔
1: یا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار۔
0: بھائیوں یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔
1: من عمل سیئة فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا

جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔

تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ خدا کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔

سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں، اور ہم کو خدا کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔

0: بعد
1: جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام خدا کے سپرد کرتا ہوں، بے شک خدا بندوں کو دیکھنے والا ہے۔
0: فوق

0: آگ
1: یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو. وہ

اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟

0: بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزخ میں ہیں، خدا بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے۔
1: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب،
0: اور جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔
1: قالوا

وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اس روز بیکار ہوگی۔

ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی۔

0: اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا. عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے.
1: فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشی والابکار.
0: تو صبر کرو, بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے, اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو.
1: ان الذين يجادلون في آيات الله بغير

جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں، تو خدا کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لخلق

0: اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو۔
1: ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون۔
0: قیامت تو آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔

اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کنیاتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ

خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو، بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

0: یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟
1: كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ
0: اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔

خدا ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، پس خدائے پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے۔

0: وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔
1: قل

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں، اور میں ان کی کیوں کر پرستش کروں جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا تابع فرمان ہوں۔

وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو۔

0: جن لوگوں نے کتاب خدا کو اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا وہ ان قریب معلوم کر لیں گے.
1: اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ
0: جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے.
1: فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ
0: یعنی کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے.
1: ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ
0: پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم خدا کے شریک بناتے تھے.

0: وہی تو ہے جو جداتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا اور کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔
1: الم

یعنی غیر خدا، کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، اسی طرح خدا کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔

0: یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر یعنی اس کے خلاف خوش ہوا کرتے تھے، اور اس کی سزا ہے کہ اترایا کرتے تھے۔
1: ادخلوا

0: اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو گے، متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔
1: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کرو، خدا کا وعدہ سچا ہے، اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی کافروں پر عذاب نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
1: وَلَقَدْ

0: قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، پھر جب خدا کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے.
0: اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون.
1: خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو.

0: اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ،
0: اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم خدا کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے۔
1: أَفَلَا

کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔

اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ فلم

پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے۔ فلم

0: لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ یہ خدا کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں، یعنی قرآن عربی، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں،
1: بشیراً ونذیراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون،
0: جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔

اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔

0: کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدا واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے۔
1: الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون،
0: جو زکاۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں۔
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون،
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو۔
1: قل

کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہان کا مالک ہے۔

اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقدر کیا سب چار دن میں اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں۔

پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔

پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔

0: خود.
1: پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا.

جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔

جو آد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے؟ اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔

0: تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
0: اور جو ثمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ،
0: اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کر لیے جائیں گے۔
1: حتى

یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چمڑے یعنی دوسرے اعضا ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔ وقال

0: شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: اور وہ اپنے چمڑوں یعنی اعضا سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس خدا نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے.

اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ خدا کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں۔

اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی خدا کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

یہ خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔

اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں۔

0: ولا تحزنوا وابشروا بالجنه وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون.
1: جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے, ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو, اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ.
0: نحن

0: ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔
1: نزلاً من غفور رحیم،
0: یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔
1: ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین،
0: اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔
1: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة

اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست

0: اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا جانتا ہے۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ خدا ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔

اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو خدا کو بھی ان کی پرواہ نہیں، جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں۔

اور اے بندے، یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے، تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے۔
1: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔
0: اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور دانا اور خوبیوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے۔
1: ما

تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھیں، بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی ہے۔

اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں؟ کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی، کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے، گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔

0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن سے شک میں الجھ رہے ہیں۔
1: من عمل صالحا فلنفسه

0: جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
1: صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله جل جلاله نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا. سب سے اعلیٰ, سب سے اجمل, سب سے افضل, سب سے اکمل, سب سے ارفع, سب سے انور, سب سے اشرف, سب سے ابہا, سب سے اعلم, سب سے احسب, سب سے انسب, تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا, اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں, باقی سب مستور رہیں. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی. اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا, واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا, عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا, رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں, ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے. ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت, من غیر قرنن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے, بینہما عرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین, آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین, ادعج موٹی اور سیاہ, احور سفیدی انتہائی سفید, فی اشفاری ہی وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز, اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتنوں سے باریک, لہو نور یعلوہ ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا, ولیع الفم آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ, اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی, انتہائی باہم مربوط مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا, براق فنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا, سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے, کأن وجہہ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر, چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا, کف اللحیا دہڑی مبارک گھنی تھی. ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا, ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ, اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون جسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے, پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح. اور فرماتی ہیں لم تعبہ ثجلہ, نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں, لم تجری بھی سخلہ, نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ
کے بے روب ہو جائیں اور وسیم قصیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قصیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے. قصیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو. کیوں نہ ہوتا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا. آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا. یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے. شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا. حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا. پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں فی اشفارہ وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحتہ کثافہ، اس کی دہڑی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنقہ سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں کشش اور رعب. انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش. یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے. آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند بن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے. واسع الصدر، سینہ کشادہ تھا. طویل الزندین، بازو لمبے تھے. سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں. شثن الکفین والقدمین، انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت. اور دقیق المسربا، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی. اشعر الذراعین والمنکبین واعال الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے. انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا. اور سبط القصب، آپ کا سیدھا قد تھا. سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا. خمسان الاحمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے. مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو. ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے. اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے. اور یمشی تکفؤاً، آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے. اور
یبدو من لقیہو بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے. جل نظرہ الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ سے کہ نکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے. اور اذا التفت التفت جميعا، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے. آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا.

جن سے رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں، میں

تجھے جو عطا کیا تو نے کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے اسی ادا پہ تیری مر مٹے یہ دیوانے خطا ہوئی تو خطا کو چھپا لیا تو

سنا خدا کے لیے ہے بشر سنا کے لیے تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے تیرے کرم نے وہیں آ کے دستگیری کی گناہ گار کے جب ہاتھ اٹھے دعا کے لیے عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے بشر خطا

حسیر ہے, دور پر بھی چراغ تجلا ہو تم, دور پر بھی چراغ تجلا ہو تم, کعبہ و دیر میں بھی اجالا ہو تم, کیا بتاؤں تمہیں کیا تماشا ہو تم, ہر طرف ہر جگہ جلوہ آ رہا ہو تم, دیکھنے والا چاہے جدھر دیکھ لے, کوئی تیرے در کا فقیر ہے, کوئی تیرے غم میں اسیر ہے, سبھی تجھی کو پکارتے, کوئی سوز میں کوئی ساز میں, اللہ

کریم، اتنے کریم، اتنے کریم، ادھر سر جھکا ادھر راضی ہو۔

سمندر کر دے، چشمہ چشم کی ہر اشک کو گوہر کر دے، تو نوازے تو گداؤں کو شہنشاہ بنے، اور تو اگر

قطرے کو سمندر کر دے, چشم ہے چشم کے ہر اشک کو گوہر کر دے. تو نوازے تو گداؤں کو شہنشاہ بنے, اور تو اگر چاہے یتیم

ہے. اے اللہ تجلا تیری شان کا کو بکو ہے, جدھر دیتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اے اللہ تجلا تیری شان کا کو بکو ہے, جدھر دیتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے.

روزے نبی پہ واویلا، درخت پہنے ہوئے تھے لباس ماتم کا، ہر ایک پتے سے آتی تھی بارہا یہ صدا۔

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں، دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے. ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/fm247365
2: FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. This public service message is brought to you by FM 100.
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں

0: ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM247365

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں۔ ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے۔
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے۔
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: Like us on facebook.com/FM247365
8: FM247365
9: FM100
10: 31 سال FM100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
11: السلام علیکم پاکستان۔

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: सुरले दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: خالص اجزاء بھروسےمند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کول کنگ
3: باس کی ڈیمانڈز نے کر دیا دماغ کا سسٹم ہینگ
2: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ کول کنگ ہیئر آئل جیسے چلتا پھرتا اے سی
4: اب ملیں گے تمام نیٹ ورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو پاؤ انسٹنٹ لوڈ ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جیز کیش ہے نا
5: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
0: AGS ٹیوبلر دکھائے کام AGS ٹیوبلر بیٹری دل کو ہے آرام
2: اینڈ کول کنگ ہیئر آئل

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اوڑھے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دیر سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھیں تاکہ وہ تاحیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 24/7 365.
2: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
3: Only music, no RJ talk.
2: This is FM 100.
4: Come on.

0: تیز اجزاء، بھروسے مند شفا، شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
1: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: ایف ایم 100،
2: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
3: السلام علیکم پاکستان۔

0: 7 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
2: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Us on facebook.com/FM247365.
4: Let's celebrate
0: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

facebook.com/fm247365 FM 247 365.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی FM 100

السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون، دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. ہاؤ آر یو آل، کیا حال ہے آپ سب کے؟ کیسا گزر رہا ہے دن؟ کیا کر لیا ہے، کیا کرنے والے ہیں؟ تو جی بہت ساری آپ سے باتیں ہوں گی، کچھ انفارمیشن شیئر کریں گے، آپ کے حال احوال جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ بھائی آپ سب کی زندگانی کیسی چل رہی ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. تو کیا تازہ ترین ہے اس پر بھی ہوگی بات، تو یعنی کہ یہ بات تو طے ہے کہ بہت ساری باتیں ہوں گی. تو چلیں جی کر لیتے ہیں پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز، کیونکہ باقاعدگی سے آغاز صرف اور صرف ہماری باتوں سے نہیں بلکہ ہوتا ہے ایک عدد میوزیکل ٹریک کے ساتھ. تو چلیں جی لیٹس بگین.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیب یا خان, ملتان, آباد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: ایم سی بی 1 کرنٹ اکاؤنٹ ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ, جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں, جیسے کہ فری چیک بک, فری بینکرز چیک, فری ایس ایم ایس الرٹس, فری انٹر سٹی ٹرانزیکشنز, فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ. تو آج ہی ایم سی بی 1 کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں. ایم سی بی, بینک فار لائف.
5: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: to with the lunchtime special on the big one, FM 100.
1: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
2: Join Fatima Khan.
1: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
2: Midday break a blast.
3: Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. Ji, hum mein wapas aa chuki hoon ek baar phir se, aur aap sab sun rahe hain program Lunch Time Special with me. تو بھائی گفتگو کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے. میسجز بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں اور سب بتا رہے ہیں کہ جی میں نے آپ کو پہلے بھی میسج کیا تھا لیکن اپنا نام نہیں لکھا تھا. تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے. جب آپ میسج کریں تو یار اپنا نام بھی لکھ لیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ جب میسج کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں اپنی پہچان تو بتائیں تاکہ ہمیں بھی تو پتا چلے کہ ہمیں کون اور کہاں سے سن رہے ہیں, ورنہ ہم بھی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ بھائی پتا نہیں کس کا میسج ہے. خیر بھائی, آج تو بہت سارے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جی ہم نے بھی آپ کو میسج کیا تھا, ہم نے بھی کیا تھا. تو چلو جی ٹھیک ہے بھائی, اب پتہ چل رہے ہیں آپ لوگوں کے نام. تو آپ کے میسجز کو بھی شامل کیا جائے گا, آپ کے حال احوال بھی جانے جائیں گے, لنچ میں کیا ہے یہ بھی جانا جائے گا. لیکن پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت یہ ہوتی ہے کہ ایک ادھر ٹریک ہم آپ سبھی کے نام کرتے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے, سب سے پہلے اپنی روایت کو قائم کرتے ہیں, پھر آپ سے جانتے ہیں کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے. جو بھی ہے جلدی سے چیک کریں اور پھر ہمیں بتائیے گا.

جی تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے اور ہمیں میسج کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ ہی میرے چھوٹے بردر ایان کی برتھ ڈے ہے, پلیز آپ اس کا نیم لے کر وش کریں, وہ میرے پاس ہی ہے. اوکے جی, سو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ایان, گاڈ بلیس یو, آپ خوش رہیں, ایسی بہت ساری برتھ ڈیز بنائیں ہنستے مسکراتے, سو گاڈ بلیس یو, خوب کامیابی کریں, ترقی کریں, آپ کو ہماری جانب سے ہیپی برتھ ڈے. ہم امید کرتے ہیں کہ بھائی ایان آپ کے ساتھ موجود ہوں گے تو انہوں نے ہماری یہ وش سنی ہوگی. اینڈ ناؤ ہی از ہیپی, کیونکہ برتھ ڈے کا اگر پلان بھی ہے تو ضرور بتائیے گا. ویسے برتھ ڈے والے دن نا اچھا تو بہت لگتا ہے, چاہے وہ بھائی میں کہتی ہوں کہ برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اچھا لگتا ہے, خوشی ہوتی ہے, کیونکہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ وہ واحد دن ہے جس پر صرف آپ کا حق ہے, کیونکہ وہ ایکچولی میں آپ کا دن ہے, آپ کی برتھ ڈے ہے. تو برتھ ڈے والے دن یہ ہے کہ خوشی تو ہوتی ہے بھائی, اور میں کہتی ہوں کہ ضرور وش کرنا چاہیے, اس لیے ہم ضرور پوچھتے بھی ہیں اگر کسی کی برتھ ڈے ہے تو ہمیں ضرور بتائیں. اوکے جی, سو 24th آف جون کو جس کی برتھ ڈے تھی بھائی ایان کی تھی, ان کو ہم نے وش کر دیا ہے. اور بھی اگر ہمارے لسنرز میں سے کسی کی ہے تو جلدی جلدی بتا دیں, اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کیئر چائے لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کر کر سینڈ کر دیں 3636 پہ, بیکاز وی ہیو ویری لیس ٹائم ود یو جو کہ ہم آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں, لیکن اس میں بھی اگر آپ کا کوئی میسج آ جاتا ہے تو بالکل ہم شامل کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے جی, سو ٹریک کی ریکویسٹ بھی آ رہی ہے لیکن ٹائم بہت کم رہ گیا ہے تو آپ کی پسند کے ٹریک کو ہم البتہ شامل نہیں کر سکیں. انشاءاللہ پھر ہماری آپ سے ملاقات ہوگی, کیونکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ منڈے ٹل سیٹرڈے ہوتا ہے, تو اس دوران آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور اپنی پسند کے ٹریک کا بتا سکتے ہیں. ویسی ریکویسٹ تو نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی شامل کر لیتے ہیں آپ لوگوں کی پسند کے ٹریکس کو. اور آج میں یہ سوچ رہی تھی کہ بھائی جاتے جاتے کون سے ٹریک کو شامل کیا جائے, یہ نا ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا ایسا ٹریک لگایا جائے جسے سننے کے بعد سب کو ہی مزہ آ جائے. تو ٹھیک ہے جی, پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا تو ہے کچھ, آئی ہوپ کہ یہ ٹریک آپ لوگوں کو اچھا لگے گا, تو اسے ہم کریں گے شامل. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے لیں گے اجازت, تو رکھیں اپنا بھرپور خیال, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں کیونکہ پانی بہت زیادہ ضروری ہے. موسم ذرا بہتر تو ہوا ہے کراچی کا لیکن پھر بھی پانی آپ نے زیادہ سے زیادہ پینا ہے, اپنا بھرپور خیال رکھنا ہے, تھوڑی بہت چہل قدمی کرنی ہے. اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں آپ سے جلد, اللہ حافظ ایوری ون, اینڈ گاڈ بلیس یو آل.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو, پاؤ انسٹنٹ لوڈ, ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز, وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: ابھی راجہ استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
4: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100. ایف ایم 100, لائک اس آن فیس بک .com/FM247365. 365.

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: 100 FM.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈ بھیجنا. یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: facebook.com/fm247365
6: back to back only music, no argent talk.
7: Only music, no argent talk.
6: This is FM 100.
8: Come on.

0: Fresh 4:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: 247-365. FM 247-365.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
0: FM 247-365.
3: Back to back. Only music, no argy talk.
4: Only music, no argy talk.
3: This is FM 100.
5: Come on.

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: facebook.com/fm247365 fm247365

0: / FM 24/7 365.
1: FM 24/7 365.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، مومنو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کتاب۔

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC.
0: And
3: Phoenix Laga Aur Bhool Ja, Phoenix Laga Aur Bhool Ja.
4: توہین رسالت نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں ذمہ دار شہری بنے میڈیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. This program is brought to you by AGS Tubular دکھائے کام. AGS Tubular Battery دل کو ہے آرام. And Cool King Hair Oil جیسے چلتا پھرتا اے سی. And Phoenix لگا اور بھول جا. Phoenix لگا اور بھول جا. خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا, مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں, جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
1: ہم نے اپنے آپ کو سے تین بار موت دیکھا.
2: ٹائم سی ہوں منوں ایسے کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا, میں نہیں بچا.
3: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی, سانو ماریا, سانو کٹیا.
4: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
5: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
4: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج, گرفتاریاں, جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچے, خواب ضرور دیکھیں, بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 24/7/365

0: Your location for maximum music.
1: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
4: کول کنگ
5: ابے دیکھ کے نہیں چلاتا کیا
6: ان لوگ کو بائک چلانی آتی تو چلاتے کیوں جب دیکھو
7: ہلکا سا ٹچ ہوا لیکن ریاکشن فل ایکشن مووی چھوٹی سی بات لیکن سین بڑا لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ کول کنگ ہیئر آئل جیسے چلتا پھرتا اے سی
8: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو پاؤ انسٹنٹ لوڈ ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جیز کیش ہے نا

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 24/7 365 FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
7: السلام علیکم پاکستان.

like us on Facebook.com/FM247365. FM247365.

0: 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کول کنگ
3: باس کی ڈیمانڈز نے کر دیا دماغ کا سسٹم ہینگ
2: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ کول کنگ ہیئر آئل جیسے چلتا پھرتا اے سی
4: اب ملیں گے تمام نیٹ ورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو پاؤ انسٹنٹ لوڈ ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جیز کیش ہے نا
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کتاب۔

اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Across the nation.
4: This is FM 100.
5: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
6: کول کنگ چائے ہوٹل میں بیٹھے ہو، چائے گرم، موسم گرم اور ڈسکشن اس سے بھی زیادہ گرم. پالیٹکس ہو یا کرکٹ، سب کا ٹیمپریچر ہائی. لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل، جیسے چلتا پھرتا اے سی.
7: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو، پاؤ انسٹنٹ لوڈ، ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز، وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشن کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: کول کنگ. بجلی کا بل دیکھا، آنکھوں نے ڈبل چیک کیا، پھر بھی شوق سیم اسی بات، لیکن بی پی ہائی. لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل، جیسے چلتا پھرتا اے سی.

FM 24/7 365. FM 24/7 365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
1: ایف ایم 100 ٹائم چیک، اٹس 9 PM۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیب یا خان، ملتان، ابٹ آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100۔
3: السلام علیکم پاکستان۔
0: اذان عشاء پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
0: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو, پاؤ انسٹنٹ لوڈ, ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز, وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
6: وسائل سے زیادہ آبادی کے بھوک سے توازن بگڑ جاتا ہے.
7: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
8: ہماری ذمہ داری ہے.
9: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: FM 24/7 365 31 years of memories milestone and moments FM 100 Pakistan it's a legacy.
11: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

نسل گھٹانے سے گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے، وہ نسل گھٹانے سے گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے، نہ گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے، نہ گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے، جو آل محمد کے گھرانے میں پلی ہے، جو طفل ہے اس گھر کا ولی ابن ولی ہے، ولی ابن ولی ہے، ولی ابن ولی ہے، وہ نسل گھٹانے سے گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے۔

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
1: ایف ایم 100 ٹائم چیک، اٹس 10 PM۔
2: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر۔ ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو، پاؤ انسٹنٹ لوڈ، ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز، وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے۔ آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشن کے لیے جیز کیش ہے نا۔
3: FM 100
4: 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
3: السلام علیکم پاکستان، پاکستان
5: ویرانے ہے نبی کا مدینہ تیرے بغیر۔
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔

0: الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله جل جلاله نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا, نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا. سب سے اعلیٰ, سب سے اجمل, سب سے افضل, سب سے اکمل, سب سے ارفع, سب سے انور, سب سے اشرف, سب سے ابہا, سب سے اعلم, سب سے احسب, سب سے انسب, تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا, اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں, باقی سب مستور رہیں. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی. اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا, کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا, واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا, عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا, رجل الشعر گھمریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں, ایسے آپ کے بال نیم گھمریالے تھے. ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت, من غیر قرن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے, بینہما یرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین, آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ گوروں سے مزین, ادعج موٹی اور سیاہ, احور سفیدی انتہائی سفید, فی اشفارہ وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز, اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتھنوں سے باریک, لہو نور یعلوہ ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا, ولیع الفم آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ, اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی, انتہائی باہم مربوط مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا, براق الثنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا, سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے, کأن وجهه یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر, چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا, کف اللحیا داڑھی مبارک گھنی تھی. ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا, ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ, اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون جسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے, پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح. اور فرماتی ہیں لم تعبہ ثجلہ, نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں, لم تزری بھی سخلہ نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائیں، اور وسیم قصیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قصیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قصیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عوض الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عوض حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ فَقَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا۔ پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں فی اشفارہ وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحتہ کثافہ، اس کی دہڑی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنقہ سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے۔ آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے، واسع الصدر، سینہ کشادہ تھا، طویل الزندین، بازو لمبی تھے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں، شفن الکفین والقدمین، انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت، اور دقیق المسربہ، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی، اشعر الذراعین والمنکبین واعلى الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے، انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا، اور سبط القصب، آپ کا سیدھا پت تھا، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا، خمسان الاحمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے، مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے، اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے، اور یمشی تکفؤا آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے، اور یبدو من لقیہ بالسلام ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ شرم و حیا کی وجہ سے کنکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے، اور اذا التفت التفت جميعا جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے۔ آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا۔ مولا یا صلی وسلم دائماً
1: ابداً علی حبیب۔ اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر، ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو، پاؤ انسٹنٹ لوڈ، ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز، وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے۔ آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشن کے لیے جیز کیش ہے نا۔
2: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھین۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے، آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: اے کربلا اے کربلا، اے کربلا اے کربلا، اے کربلا اے کربلا۔
3: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔

0: FM
1: 247-365. ویرانے ہے نبی کا مدینہ تیرے بغیر.
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: میرا بادشاہ حسین ہے. بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پہ, بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پہ, کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام. چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف, چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف, جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام. زمین منزل مقصود نے قدم چومے, زمین منزل مقصود نے قدم چومے, فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام. شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں, شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں, امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام, امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام. تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں, تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں, کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام.
2: ویران ہے نبی کا مدینہ تیرے بغیر.
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
3: This program is brought to you by
4: AGS Tubular. Dikhaye kaam AGS Tubular battery, dil ko hai aaram.
5: Kabhi socha hai ki ab jang ki surat kya hai? اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے, آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم
2: 24/7/365.
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
7: اپنے تمام ہی دیکھنے سننے والوں کا ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم, اور السلام علیکم پاکستان, اور محرم الحرام کی خصوصی نشریات میں ایک بار پھر آپ کا میرا ساتھ. اور آج یقیناً ہمارے سے نشریات کا آٹھواں پروگرام ہے, اور کل 9 اور پھر 10, اس طرح 10 سے محرم تک جو ہے ہماری ٹرانسمیشن اسی طرح جاری رہے گی, اور آج بھی وقت وہی 1 بجے تک ہے, اور کل انشاءاللہ 9 محرم اور 10 محرم کو ہماری ٹرانسمیشن جو شام 6 بجے سے لے کر اور رات کو 10 بجے تک جاری رہے گی, کل بھی چار گھنٹے ہو گئے، پرسوں بھی انشاءاللہ چار گھنٹے ہو گئے، اور آج بھی ہمارے پہلے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پہلی بار ایف ایم انڈیا پاکستان پر ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں، جناب علامہ محمد حنین صفیان صاحب جی. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام.
7: کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟
8: الحمدللہ سر، آپ سنیں؟ خیریت سے؟
7: میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایف ایم انڈیا پر.
8: بہت شکریہ.
7: آپ غالباً سنا ہوگا، کبھی سنا ہے اتفاق ایف ایم کو سننے کا؟
8: کبھی بہت شاد و نادر ہی ہوا ہے، لیکن
7: ہوا ہے، مطلب جانتے تو ہیں کہ ایف ایم کچھ چلے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اچھا میں علامہ صاحب، آپ کو پتا کہ نشیات کا ہمارا جو سلسلہ وہ خصوصی نشیات ہیں محرم الحرام کے حوالے سے، اور یہ سلسلہ یقیناً چل رہا ہے پیفاس محرم سے. ہمارے کچھ علماء کرام بھی آ رہے ہیں، ہمارے سناخاں بھی آ رہے ہیں، آپ کے بعد بھی ایک سناخاں ہوں گے ہمارے. آپ آج تو آج کیونکہ ہم ویسے تو ہم آٹھ محرم کا پروگرام کر رہے ہیں، مگر بیسکلی تو ہم جو ہے نو محرم میں داخل ہو چکے ہیں. تو میں چاہوں گا کچھ آٹھ گزر چکی ہے، نو کے حوالے سے کچھ آپ چاہیں، اور آگے دس اب شروع ہو جائے گی آگے، تو پھر تو ایک دن تو ذرا اس حوالے سے ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو ذرا کچھ.
8: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. نو کی شب لگ گئی ہے، اور محرم یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اس اعتبار سے بھی کہ ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ویسے تو ہماری عوام میں اور ہر جگہ یہی مشہور ہے کہ اس مہینے کو چونکہ واقعہ کربلا کے ساتھ ایک بہت خاص نسبت حاصل ہے، تو اسی طور پر جانا جاتا ہے. لیکن اسلامی تاریخ کے اگر حساب سے ہم دیکھیں تو اس مہینے کو بہت سی نسبتیں حاصل ہیں، اور بہت بڑے بڑے واقعات اس میں رونما ہوئے ہیں. عاشورہ کہتے ہیں دس محرم کو، تو اس کی حکمت جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ دس انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ پاک نے اس خاص دن میں، دس محرم کے دن میں جو ہے وہ تحفے عطا فرمائے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت جناب نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شفا یابی عطا فرمائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹی. تو یہ ایک بڑے واقعات ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اور ہسٹری کے اعتبار سے، لیکن چونکہ پھر واقعہ کربلا ہوا تو اب خاندان نبوت کے ساتھ اس مہینے کو ایک خاص نسبت حاصل ہو گئی. اچھا، یہ مہینہ بڑا ہی حرمت والا ہے، اور اس کی حرمت کا انداز ہم یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کا جو احترام ہے، جو ادب ہے، وہ کفار بھی کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بے دردی کے ساتھ اسی مہینے میں پھر امام عالی مقام کو اور آپ کے رفاقہ کو شہید کیا گیا. ہم موضوع کی جانب آئیں، اس سے پہلے چند ایک امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو ہے وہ شخصیت اور ان کی سیرت پر کلام کر لیں، ان کی فضیلتوں پر، کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے کیا فضیلت عطا فرمائی. چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے،
7: بے شک،
8: اور تمہیں خوب پاک کر دے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک شاعر کا شعر ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا ہر گھر سب گھرانہ نور کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت نے کس طرح ناپاکی کو دور کیا. اسی طرح اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے، کہ محبوب آپ فرمائیے، آپ فرمائیے، کیا فرمانا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کہ میں جو دین کی تبلیغ کرتا ہوں اس پر تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی درہم کوئی دینار نہیں، لیکن میں تم سے جو ہے اپنی اہل بیت کی محبت
7: چاہتا ہوں.
8: تو اب یہ اہل بیت کی محبت، اور پھر حضور نے صرف حکم نہیں دیا، حضور نے کر کے بھی دکھائی. چنانچہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین وہ ہیں کہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں.
7: سبحان اللہ.
8: اور اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سیرت پاک کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، اور پھر ان شہزادوں کی محبت کو اور ان کی فضیلتوں کو دیکھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ شہزادے کائنات میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو سب سے پہلے حضور کی گود میں جب آنکھیں کھولی تو حضور کا دیدار کیا، اور پہلا جو نوالا ہے یا رزق ہے وہ ماں کا دودھ نہیں جا رہا بلکہ حضور کا لواب دھان جا رہا ہے.
7: سبحان اللہ.
8: اتنی فضیلت ہو گیا،
7: اتنی فضیلت ہو گئی،
8: گھٹی حضور نے دی، خزان حضور نے دی. اچھا، پھر نام حسن اور حسین، ان ناموں کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس یہ دو نام لے کر آئے اللہ کی جانب سے، اور جبریل نے فرمایا کہ یہ نام اللہ رب العزت نے آپ کے شہزاد اس کے لیے ہی منتخب کیا، اور اس سے پہلے کسی کے نہیں رکھے گا.
7: سبحان اللہ.
8: یعنی روح زمین پہ یہ نام کبھی کسی کے تھے ہی نہیں، اور پھر ان دو شہزادوں کو عطا ہوئے حسن اور حسین.
7: سبحان اللہ.
8: پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ شہزادے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، حضور ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کا تزکیہ نفس کر رہے ہیں، لیکن جب یہ شہزادے اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں تو ابھی چھوٹے چھوٹے سے ہیں، چلنے میں تھوڑی لڑکڑاہٹ ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور ان کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں. اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابی کہتے ہیں کہ حضور کا سجدہ طویل ہو گیا، تو مجھے یہ ایک بڑی تشویش ہوئی کہ حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کر دیا. میں نے ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کے پشت پر تو حسن اور حسین کھیل رہے ہیں. یعنی جن کی وجہ سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سجدے کو طول دے رہے ہیں، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا.
7: سبحان اللہ، بے شک.
8: اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس ایک بار اپنی حاجت کے لیے آیا اور میں نے حضور نے میری حاجت کو مکمل کر دیا. تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے چادر اوڑی ہوئی ہے کملی، اور اس کملی کے اندر ذرا سی حرکت ہے. تو میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور یہ حرکت کیسی ہے، تو حضور نے اپنی کملی کو کھولا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ران سے حضرت امام حسن لپٹے ہوئے اور ایک ران سے امام حسین.
7: سبحان اللہ،
8: اتنی محبت حضور نے فرمائی. بلکہ ایک مقام پر یہاں تک آیا کہ حضور سیدہ فاطمہ پاک کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں اور سنا کہ حسن اور حسین رو رہے ہیں. حضور حجرے میں داخل ہوئے اور فرمایا، فاطمہ میرے حسن اور حسین کو نہ رلایا کرو کہ ان کا رونا مجھ کو غم میں مبتلا کرتا ہے. اور پھر عالم نے دیکھا کہ حضور کو کیوں غم میں مبتلا کرتا ہے. بلکہ خود ہم اگر دیگر احادیث کو دیکھیں تو حضور نے حکمت بیان فرمائی کہ میرے ان دو شہزادوں کو شہید کیا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ حضور حضرت امام حسن کے لمحائے انور کو یعنی ہونٹوں کو چومتے اور امام حسین پاک کی گردن کو اکثر چوما کرتے. صحابہ نے جب اس کی حکمت پوچھی تو فرمایا کہ میرے حسن کو ہونٹوں کے ذریعے شہید کیا جائے گا اور میرے حسین کو گردن کے ذریعے شہید کیا جائے گا.
7: سبحان اللہ، سبحان
8: تو فرمایا کہ فاطمہ ان کو نہ رلایا کر کہ انہوں نے اپنی جوانی میں اور آگے جا کے دکھ اور تکلیفوں کو جھیلنا ہے، ان کو بھی نہ رلایا کر کہ ان کا رونا مجھ کو غم میں مبتلا کرتا ہے. جب حضور نے اپنے شہزادوں سے اتنی محبت کی، اتنا جو ہے ان کو ایک طریقے سے رسپیکٹ دی، اتنی عظمت اور فضیلتیں بیان فرمائی، تو پھر قربان جائیے کیا ہی نواسے ہیں اور کیا ہی شہزادے ہیں. عالم نے کبھی ایسے شہزادے اور ایسے نواسے نہیں دیکھے ہوں گے کہ پھر ان نواسوں نے بھی حضور کے دین کی لاج
7: رکھی،
8: حضور کے دین کو بچایا جب جب حضور کے دین کو ضرورت پڑی.
7: اور یہ کربلا، واقعی کربلا ہے یہ،
8: بالکل ایسا.
7: انہوں نے اپنی نانا کے دین کو بچانے کی خاطر اپنی جان قربان،
8: بالکل حجت بھی تمام کی، عظمت پر بھی عمل کیا اور پھر میدان کربلا تک گئے. اور آپ نے نہ صرف آپ بلکہ اپنے رفقاء کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قربان کیا. حضرت امام حسن کی جانب دیکھ کے حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ اس امت کا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کر رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور کے دین کو ضرورت پیش آئی تو حضرت امام حسن نے اپنی خلافت کو چھوڑا اور مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائی. ہم دیکھتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب پھر وہ واقعہ کربلا پہ آتے ہیں کہ جب جناب امیر معاویہ کا وصال ہوا اور یزید تخت نشین ہوا تو یزید کو سب سے زیادہ خوف ہی چند ایک ہستیوں سے تھا، چند ایک شخصیات سے تھا. اور انہوں نے مدینے کے گورنر جو اس وقت ولید بن عقبہ تھا اس کو یہ خط لکھا کہ ان ہستیوں سے اور ان شخصیات سے میرے نام کی بیعت لو، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر یہ بیعت نہیں کریں گے تو لوگ ان کی اتباع کریں گے، ان کی بیعت کریں گے اور میری تخت نشینی تو بالکل جو ہے وہ مٹ ہو جائے گی، وہ زمین بوس ہو جائے گی. تو پھر ولید بن عقبہ نے جو ہے وہ خود خطوط لکھے. اچھا وہ شخصیات کون ہیں؟ تو علماء نے بیان فرمایا عبداللہ بن زبیر ہیں، عبداللہ بن جو ہے عمر ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں اور امام عالی مقام امام حسین پاک ہیں. بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ عبداللہ بن عباس بھی ہیں. تو جب یہ خط لکھے گئے تو عبداللہ بن زبیر تمام معاملے کو سمجھ گئے اور آپ نے مدینے سے مکے کی جانب ہجرت کر لی. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب وہ خط آیا عقبہ بن ولید کا، تو آپ نے جو ہے اپنے رفقاء سے مشاورت کی اور آپ گورنر مدینے کے گورنر ہاؤس میں گئے. رفقاء نے کہا کہ آپ اکیلے نہ جائیں، اپنے ساتھ کچھ جوانوں کو لے جائیں ورنہ یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. بہرحال ان کی جو ہے وہ زور ان کی طرف سے زیادہ تھا تو آپ کچھ جوانوں کو لے کر گئے، لیکن جوانوں کو یہ حکم دیا کہ تم نے گورنر ہاؤس کے اندر نہیں آنا، تم باہر کھڑے رہو، اگر میری آواز کو بلند ہوتا ہوا سنو تو تم اندر آئے. آپ اندر گئے، آپ نے سارے معاملے کو سنا تو ولید بن عقبہ نے بالکل آپ کی جو سوچ تھی اسی حساب سے آپ کو بیعت کا کہا، یزید کی. اور چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کے نواسے ہیں، ان کا جب دروازہ حجرے کا کھلتا تھا تو وہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا، انہوں نے نمازوں کو حضور کو پڑھتے ہوئے دیکھا، حضور کی اقتدا میں نماز ادا کی، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوا تھا کہ یزید کتنا فاسق و فاجر ہے. اور اس بات میں کوئی جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے علماء کا کہ یزید کا فسق و فجور بہت مشہور تھا. وہ شراب پیتا تھا، اس کا عورتوں کی جانب میلان تھا، وہ جو ہے وہ گانے باجوں کی محفلیں کرتا تھا، رقص کرتا تھا. تو یہ ساری باتیں وہ تھیں جو خلاف شریعت تھی اور امام حسین کے لیے قابل قبول نہیں تھی. جب انہوں نے یہ سنا کہ یزید بیعت کا مطالبہ کرتا ہے تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں رات کے اندھیرے میں بیعت نہیں کروں گا، میں اپنے گھر پہ جا کے مشاورت کروں گا، اس کے بعد میں بیعت کا کوئی فیصلہ کروں گا۔ آپ فوراً اپنے گھر پہ آئے اور آپ نے اپنی ہمشیرہ حضرت جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو ہم سوچ رہے تھے بالکل ایسا ہی ہوا، یزید جو ہے وہ تخت نشین ہوا ہے اور اس نے خلافت کا، اس نے بیعت کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے۔ اب امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ سے کہا کہ ہمیں راتوں رات مدینہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں میں اپنے سامعین کے لیے ایک بات ذکر کرتا چلوں کہ جب عاشق مدینہ جاتا ہے، چاہے وہ حج پہ جائے چاہے وہ عمرے پہ جائے، تو 10-12-15-20 دن کا سفر ہوتا ہے، مدینہ چھوڑنا اس 20 دن میں اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔

0: آنکھیں مسجد نبوی کی صحن میں کھل رہی ہیں, وہ جب گھر سے نکل رہے ہیں تو وہ مسجد نبوی کے صحن میں نکل رہے ہیں, کھیل رہے ہیں تو وہ سمجھ لیں مطلب مدینہ ان کا آبائی علاقہ آبائی شہر, اور اس کو چھوڑتے وقت ان کا کیا حالت اور کیا مقام ہوگا, کیا کیفیت ہوگی. بہرحال آپ رات کے وقت حضور کے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور آپ نے اپنے نانا جان سے تمام واقعے کو عرض کیا کہ حضور آپ کے سامنے ہیں تمام واقعہ, کہ اب دین پر مشکل وقت آ پڑا ہے, اور آپ نے فرمایا تھا کہ مدینے کی حرمت پامال نہ, اللہ یعنی مدینے کی حرمت کا بھی کتنا لحاظ ہے کہ جہاں پر پیدا ہوئے, جہاں پر بڑے ہوئے, جہاں پر بچپن گزرا, اس کی حرمت کو پامال نہیں کرنا, اور آپ وہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں. آپ نے پہلے حج کا ارادہ کیا, آپ نے مکے کی جانب سفر کیا, لیکن جب آپ مکے بھی چلے گئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو احرام کی حالت میں یزید کے ساتھی ہیں, اور وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں یا میرے سے جو ہے بیعت لینے کے لیے آئے,
1: مطلب دل میں بغض رکھ کے وہاں پر
0: بالکل ایسا ہی, حالانکہ وہ حالت احرام میں, جیسے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے معاملے کو جانچ لیا تو آپ نے پھر اپنے گھر والوں سے کہا کہ ہم نے حج کا احرام تبدیل کرنا ہے عمرے میں, آپ نے دم دیا اور آپ پھر وہاں سے کوفے کی جانب, کوفے آنے سے پہلے کوفیوں کی کثیر تعداد میں خط آپ کے پاس موصول ہوئے جس میں کوفیوں نے یہ لکھا تھا کہ یزید جو ہے وہ تخت نشین ہو گیا ہے, یہ ظالم ہے, یہ جابر ہے, یہ فاسق و فاجر ہے, تو آپ کوفے تشریف لے آئیں تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے. اب یہ خط اتنے تھے, علماء کہتے ہیں کہ حجت تمام ہو چکی تھی ایک طریقے کے, اور بعض خطوط میں تو یہ تک لکھا گیا کہ اگر آپ نہیں آئے تو ہم بروز معاشر اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کریں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا, ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے تھے لیکن یہ ہمیں بچانے کے لیے نہیں ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں وہ خوف خدا کا عالم, وہ تقویٰ, وہ پرہیزگاری کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خطوط کو پڑھنے کے بعد اپنے رفقاء سے مشاورت کر رہے ہیں, اور پھر آپ کوفے کی جانب جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی ان کے رفقاء نے سمجھا کہ آپ پہلے نہ جائیں. کوفیوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کوفی لا یوفی, کوفے والے وفا نہیں کرتے, یہ نہیں کریں گے آپ سے وفا, آپ نہ جائیں. تو آپ نے پھر اس بنا پر حضرت مسلم بن عقیل یعنی جو آپ کے بھائی ہیں ان کو بھیجا, اور آپ نے کہا کہ آپ جا کے سارا معاملہ دیکھیں اور میرے وکیل بن کے جائیں, آپ میری طرف سے جو ہے ان کی بیعت کریں, ان سے بیعت لیں, اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو آپ مجھے خط بھجوائیے گا, مجھے جو اشارہ دیجیے گا اور میں یہاں سے چلا آؤں گا. حضرت مسلم بن عقیل گئے, آپ دیکھتے ہیں بہت شارٹلی کہ بس آپ گئے, آپ نے بیعت لی, تو پہلے دن کتابوں میں آتا ہے کہ تقریباً 15,000 or 16,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی حضرت مسلم بن عقیل. جب یہ معاملہ حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا تو آپ نے فوراً ایک خط لکھا امام عالی مقام کی جانب کہ یہاں پہ معاملات بہت سازگار ہیں, آپ آ جائیں, یہ آپ کا ساتھ بھی دیں گے, اگر کوئی جنگ ہوتی اس میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اس وقت کوفے کے جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر تھے, یہ صحابی ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے. جب انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو انہوں نے بھی حضرت مسلم بن عقیل کو روکا نہیں, لیکن کچھ لوگوں نے جو یزید کے حامی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں نعمان بن بشیر تو کچھ کر نہیں رہے. تو پھر یزید نے ایک اور کردار کو انٹروڈیوس کروایا, اور وہ کردار ہے عبداللہ بن زیاد یا عبیداللہ بن زیاد, جس کو ابن زیاد کے نام سے بھی مشہور ہے. اس ابن زیاد کو خط لکھا کہ تیرے پاس بصرے کی گورنرشپ ہے, اگر تو وہاں جا کے حسین کو میرے نام پر بیعت کرنے پر تیار کرتا ہے یا ان کو روک لیتا ہے تو میں تجھے کوفے کی بھی گورنرشپ دے دوں. لالچ دیا. تو اس نے اپنی بصرے کی گورنرشپ اپنے بھائی کے ہینڈ اوور کی, اور وہ کوفے کی جانب چلتا آیا. لیکن جب وہ کوفے کی جانب آیا تو اس نے ایک چال اختیار کی کہ اس نے حجازی لباس اختیار کر لیا. حجازی کہتے ہیں یعنی اہل مقدس کے لباس کو. لوگ بڑی کثیر تعداد میں حضرت امام حسین کے جو ہے وہ ان کے انتظار میں تھے کہ وہ آئیں اور ہم ان کی بیعت کریں. اس نے جب حضرت امام حسین کے لباس یعنی حجازی لباس کو اختیار کیا اور جب کوفے کے اندر داخل ہوا تو لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین آئے, اور اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا. لوگوں نے بڑی بڑی جوش و خروش سے جو ہے ان کا استقبال کیا. حضرت مسلم بن عقیل بھی یہ سمجھے کہ جو ہے وہ حضرت امام حسین آئے, لیکن عبیداللہ بن زیاد تھا. وہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً معزول کیا اور خود گورنرشپ پر آ گیا. اب جب اس نے یہ سارے معاملات دیکھے کہ لوگ تو کثیر تعداد میں جو ہے استقبال کر رہے ہیں, تو وہ یہ سمجھ گیا کہ یہاں پر لوگوں کے دلوں میں حضرت امام حسین کی محبت اور ان کے استقبال کے لیے جو ہے وہ بہت ایک سمجھ لیں جوش و خروش سے انتظار کر رہے ہیں. فوراً عبیداللہ بن زیاد ابن زیاد نے یزید کو بھی خبر دی, اور یزید نے کہا کہ بس کسی بھی طرح اس معاملے کو روکو. حضرت مسلم بن عقیل سے پہلے نیگوشیٹ ہوا, وہ نہیں مانے. پھر کچھ انہوں نے افراد بھیجے ابن زیاد نے کہ ان کو روکا جائے. اب یہ خاندان نبوت ہے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار اٹھائی اور ان افراد کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا, یعنی مار دیا ان کو. جب ابن زیاد نے یہ دیکھا کہ یہ تو کسی کے ہینڈ اوور آنے والے نہیں ہیں, کسی کے قابو میں, تو پھر ابن زیاد نے ایک چال یہ چلی کہ ان کو یہ کہا کہ آپ آ جائیں, ہم بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں, اس معاملے کا کوئی حل نکالتا. جیسے مسلم بن عقیل

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو. جس دوش پر نجات دو عالم کا بار ہے، جس دوش پر نجات دو عالم کا بار ہے، اس دوش کے سوار پر لاکھوں سلام ہو. گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے، گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہو، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہو. شامل رہا جو سفت پیغمبر کی فوج میں، شامل رہا جو سفت پیغمبر کی فوج میں، ہر اس وفا شمار پہ لاکھوں سلام ہو. بیمار پر سلام، علمدار پر سلام، بیمار پر سلام، علمدار پر سلام، ہر ایک جانسار پہ لاکھوں سلام ہو، ہر ایک جانسار پہ لاکھوں سلام ہو.

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: جی ہاں بالکل, محرم الحرام کی خصوصی نشریات تاریخ کربلا. آپ یقیناً آج سن رہے ہیں ہمارے اس نشریات کا جو آٹھواں پروگرام ہے جو آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان جناب علامہ محمد حنین سفیان صاحب. جی علامہ صاحب, ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو, بہت اچھی رہی, اور اب اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا یہ تو سب کچھ ہے اور یہ تقریباً ہمارے تمام لوگ ہم پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, سب کچھ ہے. اس سب کا ایک خلاصہ کیا, اس کا نظریہ کیا تھا, اس کے پیچھے اس کی وجوہات کیا تھیں, اس کا فلسفہ کیا تھا, یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہمارے سننے والوں کے لیے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نظریہ خلاصہ سمپل صرف یہ تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی لاج
1: رکھی.
2: اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی محبت اپنے نواسوں سے کی تھی, اس محبت کا جو ہے وہ انہوں نے سامنے سے حق ادا کیا, کہ خوف خدا تھا. اور پھر سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ جب اتنی تعداد میں خط آ گئے تو اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھ پر اب نکلنا لازم.
1: بالکل, اتنے لوگوں نے پکارا ہے تو پھر اس کے بعد تو لازمی.
2: بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں شریعت ایسے معاملات میں دو طریقے کے آپ کو راستے بتاتی ہے, ایک ہے عزیمت, ایک ہے رخصت. رخصت کو اگر ہم سمجھے تو عزیمت خود سمجھ آ جائے گا. رخصت یہ ہے کہ شریعت کا ایک حکم ہے, لیکن اگر آپ کسی مشقت میں مبتلا ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ یہاں پر اس حکم کو آپ ترک کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے, کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے, لیکن اس کے پاؤں میں تکلیف ہے, کوئی زخم ہے, تو شریعت اس کو رعایت دیتی ہے, رخصت دیتی ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح روزے رمضان کے فرض ہیں, لیکن کوئی شخص سفر پر نکلا ہے تو شریعت رعایت رخصت دیتی ہے کہ آپ مشقت کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں. تو یہاں پہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ راستہ بھی تھا کہ آپ چھوڑ سکتے تھے کربلا میں جانا, آپ ترک کر دیتے کہ بھائی سامنے اتنے کثیر تعداد میں افراد ہیں اور میں 72 افراد کو لے کر جا رہا ہوں, اس میں بھی خواتین بھی شامل ہیں, ایسا نہیں ہے کہ تمام مرد ہیں, اور پھر مردوں میں بھی تمام جو ہے وہ جسامت میں مضبوط ہوں, یہ بھی ضروری نہیں ہے. ننھے علی اصغر بھی تھے, خاصی
1: شیرخوار
2: بچے تھے, تو آپ سمجھ لیں پھر افراد کی تعداد تو اور کم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے عزیمت کے راستے کو جو ہے وہ اختیار کیا. کیوں؟ کیونکہ خوف خدا تھا. خطوط میں یہاں تک لکھ دیا گیا تھا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال
1: کریں. بہت بڑی بات سامنے آ گئی.
2: بالکل. پھر آپ نکلے, آپ نے وہاں پر جا کر بھی حجت تمام کی. جب آپ نے وہاں پہ خیمے گاڑ لیے اور آپ ہر مقام پر ہر ایک شخص کو جو ہے یہ واضح نصیحت کر رہے ہیں کہ میں تم دیکھو غور سے میں کون ہوں, میں نبی کا نواسا ہوں, میں نبی کے ہاتھ میں کھیل کر بڑا ہوا ہوں, میں وہی ہوں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں. اگر تم بھی اس راستے پر آ جاؤ, اور تم نے مجھے خط لکھے تھے, آپ نے ایک ایک کو مینشن کیا جس نے خط لکھے تھے, کہا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا, کہا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا, تمہارے خط میں یہ الفاظ نہیں تھے, تو تم دیکھو غور سے میں کون ہوں, میں کوئی عام انسان نہیں ہوں. تم سوچو کہ اگر تم مجھے شہید کر دیتے ہو, میری آل اولاد کو شہید کر دیتے ہو, تو کل کو تم اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ جو مالک جنت ہے, مالک کونین ہے, مالک کوثر ہے, آج تم نے ہمارے اوپر پانی بند کر دیا, 3 دن پانی بند رہا. جب حتیٰ کہ امام حسین اپنے چھوٹے سے ننھے سے علی اصغر کو جب لے کر آئے ان کی زوجہ کے کہنے پر کہ چلے ہمیں پانی نہیں دے رہے, لیکن یہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا, انہیں کے لیے پانی مانگ لیں, ہو سکتا ہے یہ پانی دے دے, ان کے دلوں میں کچھ رحم نکل آئے. تو ایک بدبخت نے اپنے جو ہے وہ گروہ سے, اپنے گروپ سے ایک تیر چلایا, وہ تیر آ کے امام علی اصغر کے جو ہے وہ گردن پہ لگا, اور وہ تیر آر پار ہوا اور آپ فوراً شہید ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو وہ ہوں کہ جن کے نانا مالک کوثر ہیں, جو قیامت کے دن اپنے دست مبارک سے سب کو کوثر کا جام پلائیں گے. تم کس طرح حضور کی خدمت میں آؤ گے, کس طرح ان کو چہرہ دکھاؤ گے؟ تم ذرا سمجھو تو صحیح. لیکن بس بات وہی ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے. وہ ایک ہی بات کرتے رہے کہ بھائی حسین ہمیں تمہارا یہ خطبہ نہیں چاہیے لمبا چوڑا, ہمیں تمہاری یہ واضح نصیحت نہیں چاہیے, تم جلدی کرو, جمعے کا دن ہے, ہمیں تمہیں شہید کر کے جمعے کی نماز پڑھنی ہے. اللہ اکبر. یعنی دیکھیں آپ جو شہید کرنے والے ہیں, نام بظاہر عبداللہ ہے, عبیداللہ ہے, اور دیگر مسلمانوں والے نام ہیں, اور پھر یہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں تمہیں شہید کر کے نماز پڑھنی ہے. تو جو دین کی اصل ہے, جو صاحب شریعت کے نواسے ہیں, تم ان کو, اور پھر یہ تو اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ وہ جو سامنے جو لشکر تھا, انہوں نے امام حسین کی اقتدا میں عصر کی نماز بھی ادا کی ہے, امام حسین کی اقتدا میں انہوں نے پچھلے دنوں کی بھی نمازیں ادا کی ہیں. پھر یہاں پر ایک درس ہمیں اور ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی حجت تمام کی, سارا واضح نصیحت کیا, سب واضح ہے, اپنے رفقاء کو بھی بتا دیا کہ ہم نے شہید ہونا ہے, یہ ہمارا شہادت گاہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پانی بند ہے, مشقتیں ہیں, اپنے رفقا کے، اپنے شہزادوں کے جو ہے وہ جنازوں کو وصول کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی سننے والوں کے لیے اور ہمارے لیے درس ہے کہ آپ کی عید بھی نماز قضا نہیں ہو رہی، آپ تہجد میں قضا نہیں کر رہے، بلکہ آپ نے جب نو محرم کا دن آیا اور اب پتا تھا کہ اب کوئی نیگوشیٹ نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں ہو سکتی، آپ نے سامنے سے صرف ایک رات کا وقت مانگا کہ ہمیں آج کی رات دے دی جائے، ہم آج کی رات اللہ رب العزت کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم تنہائی میں، ہم سکون سے اللہ سے مناجات کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنی تکلیفیں بتانا چاہتے ہیں. آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، جاب چھوٹ گئی ہے یا جاب جو ہے وہ ہے لیکن سیلری کم ہے، تو ہم دوسروں سے کہتے ہیں یار جاب دیکھ، ٹھیک ہے وسیلے آپ اختیار کریں، اسباب اختیار کریں، لیکن جو حقیقی مالک ہے اس کے بارگاہ میں ہم نہ رجوع
1: کریں.
2: بالکل ایسا ہی،
1: یہ تو وسیلہ ہے، وہ بات ہے کہ عدالت میں وکیل ہے، وکیل کے بعد آپ وکیل کے پاس جائیں، سب کچھ ہے، مگر بیسکلی آرڈر تو اوپر سے ہی آنے.
2: بالکل ایسا ہے،
1: وہ تو جب تک کہ وہ راضی نہیں ہوگا کیسے ہوگا سب کچھ.
2: حدیث میں تو یہاں تک آیا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تمہیں کو اگر نمک بھی چاہیے تو تم مجھ سے مانگو، یعنی کتنی چھوٹی سی چیز ہے، یعنی ایک ایسا یقین، ایسا توکل ہونا چاہیے کہ ایک چھوٹی چیز چاہیے یا بڑی سے بڑے خزانے چاہیے اور مالک وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، وہ
1: اس میں کوئی شک نہیں.
2: بالکل ایسا ہی، آپ نے بس اسی طرح جو ہے وہ ایک رات کا وقت مانگا، اس لیے نہیں کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے چھپ کر یا میرے رفقا نکل جائیں گے، نہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. قرآن کی تلاوت آپ نے خوب کی، آج امت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس نبی نے اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں مانگی، جس کے نواسے نے جو ہے وہ نماز قضا نہیں کی، اس حالت میں بھی قرآن کی تلاوت کو ترک نہیں کیا، وہ امت کیا کر رہی ہے؟ اب یہ نو دس دن بھی ہم ٹھیک ہے اچھے سے گزاریں گے، عقیدت سے، نیازیں کریں گے، ہر چیز کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو دین کا اصل مقصد ہے، اس مقصود کو ہم فوت کریں، ہم کم از کم کوشش کریں کہ اگر سال میں اگر کبھی مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے نمازیں نکل جاتی، تو ان دو دن، ان تین دن تو ہم نمازوں کی کثرت کریں، ہم تہجد بھی پڑھیں، ہم فجر بھی جو ہے با جماعت پڑھیں، ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں، اور وہ کر کے ہم ان رفقا کو جو ہے ایصال ثواب کریں. علماء نے بڑا خوبصورت نقطہ لکھا، کہتے ہیں کہ جو شخص نو یا دس محرم کو اس نیت کے ساتھ، بالخصوص اس نیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے یا نماز اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میں شہدائے کربلا کو اور بالخصوص امام حسین کی بارگاہ میں یہ نظر و نیاز کے طور پہ پیش کروں گا، تو فرمایا امام حسین کی خصوصی توجہ اس بندے کی جانب ہوتی ہے، اس غلام کی جانب ہوتی ہے. بس یہی ہمیں پورا واقعہ کربلا یہ درس دیتا ہے کہ ایک تو ہمیں نماز قضا نہیں کرنی. آپ نے دیکھیں جھوٹ نہیں کہا کہیں کسی بھی مقام پر، آپ نے کوئی ہیلا بہانہ اختیار نہیں کیا، آپ نے اگر حجت بھی تمام کی واضح و نصیحت بھی کیا تو اس میں ایک ایک بات سچ تھی. پھر ہماری خواتین کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس قافلے میں خواتین بھی تھیں، سیدہ زینب بھی تھیں، سیدہ ام رباب بھی تھیں اور دیگر خواتین بھی تھیں، لیکن ان خواتین کا بھی عمل اور طرز کیا ہے کہ اگر مصیبتیں آئی تو انہوں نے زور زور سے ہائے ہائے نہیں کیا، انہوں نے زور زور سے چیخو پکار نہیں کیا، وہ شریعت کے راستے پر اور شریعت کے دائرے میں رہی،
1: بے شک،
2: اور انہوں نے حوصلہ اور استقامت کی پہاڑ دی، اپنے بچوں کو سنبھالا، خود کو سنبھالا، ایک دوسرے کو حوصلہ دیا کہ اس دنیا میں آئے ہیں تو جانا تو ہے،
1: جانا تو
2: اور اللہ کے محبوب نے جب شہادت کی خبریں دے دی تو وہی شہادت ہوئی ہے، لیکن اس استقامت کے پہاڑ بنی رہی، اور پھر اس کا صلہ اللہ رب العزت نے کیسا عطا کیا کہ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر لیتا بھی ہے تو صرف اس نیت سے کہ اس کو لعنت اور ملامت ہی کرتا ہے.
1: بالکل بالکل.
2: لیکن آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ صرف آج تک بلکہ قیامت تک،
1: قیامت تک
2: آپ کی نسلوں کا نام قیامت تک باقی رہے گا. تو بس یہی ان شارٹ خلاصہ یہ ہے کہ ہم کربلا واقعہ کربلا کو ایک رسمن طور پہ نہ سنیں نہ پڑھیں، بلکہ اس سے جو ہمارے لیے درس حاصل ہوتا ہے اس پورے درد کو سمجھیں کہ وہ پورا مارکا کیا تھا، اس کو امیجن کرنے کی کوشش کریں، اور پھر جو جو دروز، جو جو نکات نکلتے ہیں اس سے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے آخرت کا سامان کریں، گھر والوں کو بھی اس نیت سے سنائیں کہ اس سے کیا کیا درس،
1: اس سے کیا درس، کیا
2: اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا
1: فرمائے. اور ایک بریک لیتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، چھوٹی بریک ہے، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ آتے ہیں.
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: This program was brought to you by
2: AGS Tubular. دکھائے کام AGS Tubular Battery. دل کو ہے آرام.

بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر، بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر، کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام، چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام، زمین منزل مقصود نے قدم چومے، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام، شاہ وہ جنہیں شاہ بھی شہنشاہ کہتے ہیں، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام، بڑھے جو کر کے سوئے شہ انعام سلام، صدائیں آتی ہیں ہر دم سے سلام۔

0: محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
1: بریک کے بعد ایک بار پھر اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے اپنے معزز مہمان محمد یاسین قادری ثنا خان کے ساتھ خوش آمدید اور السلام علیکم، اور السلام علیکم پاکستان، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور اب ہمارے ساتھ محمد یاسین قادری، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ ہوں گے، پہنچ چکے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایک بجے تک ان شاء اللہ تعالیٰ خوبصورت کلام کے ساتھ، خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ ان شاء اللہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں،
1: آپ ٹھیک ہیں یاسین قادری؟ خیر
2: جی جی، اللہ کرم آپ کی دعا۔
1: چلیں ایک بار پھر اس خوبصورت بابرکت محفل میں آپ کو خوش آمدید۔
2: جی جی،
1: آپ کا حصہ بھی شامل ہو گیا اس میں، ٹرانسمیشن میں، ماشاء اللہ۔ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں، حمد باری تعالیٰ سے شروع کرتے ہیں اور پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ،

0: سبحان اللہ بہت خوبصورت ماشاء اللہ جی. اور ہمیں کچھ ایسے میں شامل کرتے ہیں آپ لوگوں نہیں کرو آپ پروگرام کر رہے ہیں حضور غریب کے بعد نو ہے عارف عارف جی بالکل ہم نو ہمیں پتہ ہے کہ مغرب کے بعد نو لگ گئی ہے ہمیں بالکل پتہ ہے عارف صاحب بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اس کے بعد جناب راج انور صاحب نے جوائن کیا شعبہ بھائی آپ کو اور علامہ صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب جا چکے ہیں جناب ہمارے ساتھ ابھی کیونکہ پروگرام انہوں نے پہلے میسج کیا دیر سے پہنچا ہمارے پاس اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد یاسین قادری ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاء اللہ اور خوبصورتی حمد باری تعالیٰ اور اس کے بعد اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. جی یاسین اب کون سا کلام
1: نعت شریف پیش کر دیتا ہوں.

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ بہت اچھے جی. اور وقت جو ہے 12:20 ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک ثنا خان جناب محمد یاسین قادری. اور یاسین کو آپ نے یقیناً رمضان کی ٹرانسمیشن میں بھی، رمضان الباری کی ٹرانسمیشن میں بھی آپ نے سنا ہوگا، ہمارے ساتھ ماشاء اللہ ہوتے ہیں. اور اب یاسین قادری اس کے بعد ماشاء اللہ کون سا کلام شامل کریں گے؟
1: منقبت امام حسین پیش کرتا ہوں
0: جی. بسم اللہ.

ہجوم تھا تیبہ کی پہلی منزل پر، بڑا ہجوم تھا تیبہ کی پہلی منزل پر، کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام، چلے حسین جو تیبہ سے کربلا کی طرف، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام، زمین منزل مقصود نے قدم چومے، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام، شاہ وہ جنہیں شاہ بھی شہنشاہ کہتے ہیں، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام، بڑھے جو کر کے سوئے شہے انعام سلام، سدائیں آتی ہیں ہر دم سے

0: حرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں, شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں, شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہوں. جس دوش پہ نجات دو عالم کا بار ہے, جس دوش پہ نجات دو عالم کا بار ہے, اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہوں, اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہوں. گلہائے جی کو رنگ ملا جس کے خون سے, گلہائے جی کو رنگ ملا جس کے خون سے, اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہوں. گلہائے جی کو رنگ ملا جس کے خون سے, اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہوں. شامل رہا جو سپتے پیغمبر کی فوج میں, شامل رہا جو سپتے پیغمبر کی فوج میں, ہر اس وفا شعار پہ لاکھوں سلام ہوں, ہر اس وفا شعار پہ لاکھوں سلام ہوں. بیمار پر سلام, علمدار پر سلام, بیمار پر سلام, علمدار پر سلام, ہر ایک جان نثار پہ لاکھوں سلام ہوں, ہر ایک جان نثار پہ لاکھوں سلام ہوں. ہوں انگنت سلام بنا رسول پر, ہوں انگنت سلام بنا رسول پر, مردان کاردار پہ لاکھوں سلام ہوں, مردان کاردار پہ لاکھوں سلام ہوں. جس جوش پہ نجات دو عالم کا بار ہے, جس دوش پہ نجات دو عالم کا بار ہے, اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہوں. گلہائے جی کو رنگ ملا جس کے خون سے, گلہائے جی کو رنگ ملا جس کے خون سے, اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہوں, اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہوں.
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: جی ہاں بالکل, ایف ایم پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات تاریخ کربلا. اور یہ علی بھائی کا میسج ہے بلدیہ سے, اور انہوں نے فرمائش کی ہے آپ کے لیے جناب, یہ کہ علی کے ہیں یہ گھر والے وفا, ان کی وراثت ہے. اور اس سے پہلے میسج ہے بلدیہ سے علی بھائی کا, سلام انہوں نے بھیجا بھائی.
2: وعلیکم السلام,
1: یقیناً آپ کے
2: دوست ہیں میرے,
1: مجھے بھی تو آج وہ بیٹھے دیکھے آج, تو آج میں پہلی بار ان کو پتا چلا کہ آپ یہاں پڑھ رہے ہیں.
2: جی جی نہیں ان کو معلوم ہے.
1: اچھا معلوم ہے, چلے چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد یاسین قادری صاحب, اور اصل میں محفل بھی ایسی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ روزانہ میرا یہ بس ہوتا ہے کہ بس سب آتے ہیں بولتے ہیں, تو پھر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ شامل کروں, اپنا حصہ ڈالتا چلوں, تو اس لیے میں نے بھی آپ کے وقت میں سے تھوڑا سا وقت میں نے بھی لے لیا.
2: ہماری خوش نصیبی جو آپ کو سن رہے ہیں.
1: جزاک اللہ جزاک اللہ. جی یاسین, اب
2: علی بھائی کی فرمائش پہ دو اشعار پیش کروں.
1: جی جی.

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ جی، بہت اچھی. اب اس کے بعد یاسین کیا سنا رہے ہیں اس کے بعد؟ ماشاءاللہ
1: اس کے بعد بھی امام حسین کی منقبت
0: جی
1: ہی پیش کروں گا.
0: جی ضرور.
1: پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی لکھی ہوئی منقبت.

0: سبحان اللہ سبحان اللہ بابا, بہت خوبصورت ماشاء اللہ جی, بہت اچھا,
1: جزاک اللہ, بہت شکریہ.
0: وقت جو ہے 12:48 ہو چکی, 1 بجے تک ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ تعالی. اور کل ہماری ٹرانسمیشن, کیونکہ کل 9 محرم اور ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز شام 6 بجے ہوگا اور 6 سے لے کر 10 بجے تک آپ کے ساتھ رہیں گے کل انشاءاللہ تعالی. اور 6 سے 8 بجے تک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب محمد اعظم مصطفی, ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ 6 سے 8 بجے. اور 8 سے 10 بجے تک ہمارے ساتھ ہوں گے اشفاق احمد صابری صاحب, بڑے سینئر صلاخہ ہیں, اور ان دونوں کو آپ ہماری گزشتہ ٹرانسمیشن میں سن بھی چکے ہیں, اور رمضان کی ٹرانسمیشن میں بھی اور لیٹ نائٹ کی ٹرانسمیشن میں بھی. اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد بھی پرسوں 10 محرم کو بھی جمعے کے دن ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز شام 6 بجے ہوگا, اور 6 بجے سے لے کر اور تقریباً 7:30-8 بجے تک ہمارے ساتھ ہوں گے جناب الحاج محمد شاہد قادری صاحب, اور ان کے بعد پھر ہمیں دوسرے سناخہ میں جوائن کریں گے جناب محمد ابرار حسین صاحب, ہمیں جوائن کریں گے 9 بجے تک. اور 9 سے لے کر 10 بجے تک ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہماری ایک اور بہت اچھی سناخہ جو بہت عرصے سے ہمارے ساتھ وابستہ ماشاء اللہ آتی ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں, ختیجہ اشتیاق حسین ہمارے ساتھ ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ 9 سے 10 بجے تک. تو یہ 2 دن کا ہمارا جو شیڈول ہے میں نے آپ کو بتا دیا, اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد یاسین قادری اور جناب علی بھائی, کیا کہتے ہیں, جزاک اللہ شوبی بھائی اور یاسین, اللہ تعالیٰ خوش رکھے یاسین بھائی, اللہ تعالیٰ خوش رکھے, جزاک اللہ سر, جزاک اللہ. بس آپ سب بھی علی بھائی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, کیونکہ کچھ بھی ہو دعاؤں کا اثر بہت ہوتا ہے, اور ہر وہ دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ واقعی بہت اثر رکھتی ہے. بات وہی ہے کہ جو دل سے نکل جائے, بس وہی مسئلہ وہی ہے کہ دل سے نکلنی چاہیے, اور دل سے جب ہی نکلے گی جب آپ واقعی حقیقت میں کسی سے محبت دل سے کرتے ہیں, اس کی عقیدت اس کا رسپیکٹ آپ دل سے کرتے ہیں, تو یقیناً جو لفظ بھی آپ کی زبان سے نکلے گا وہ دل سے ہی نکلے گا انشاءاللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسین قادری صاحب. جی یاسین, اب اس سے بات کون سا کلام, ماشاء اللہ,
1: ادیب رائے پوری کا لکھا,
0: کیا بابا خوب, سبحان اللہ. جی

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ. اور یقیناً یہ وقت یہ بس اب ہمارے ٹرانسمیشن کا اختتام کو ہے، اور اب یاسین قادری صاحب ہمیں سنائیں گے ایک آخری کلام.
1: سلام
0: سلام، بالکل سلام سلام شامل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی، اللہ تعالی نے مہلت زندگی دی، تو کل شام 6 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ. ایک بار پھر بتاتا چلوں، کل 6 سے 8 بجے ہمارے ساتھ ہوں گے جناب محمد اعظم مصطفی، اور 8 سے 10 ہوں گے جناب اشفاق احمد صابری صاحب، سینئر صلاح خان ماشاء اللہ. تو کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھے گا. اور یاسین بھائی آپ کی محبتوں کا شکریہ،
1: جزاک
0: اللہ بھائی آج کی بات
1: آپ نے یاد کی، آپ کی محبت اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت.
0: آمین آمین. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ نگہبان. اور آخری کلام یاسین قادری صاحب. جی

FM 100's time check. It's 1 a.m.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الی

0: شدید.
1: قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل گابھوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں.

0: اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے، بس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
1: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔
0: اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔
1: قُلْ

0: مجید،
1: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی پرلے درجے کی مخالفت میں ہو۔ سنوری

0: إنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے. کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟

0: نیوں کو۔
1: دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: میم عین سین قاف، خدائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور براہین بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی بھیجتا رہا ہے۔
1: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ،
0: جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔
1: تَكَادُ

قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سن رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ. اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں.
1: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: اور اگر خدا چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار.
0: ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر.
1: کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنائے ہیں؟ کارساز تو خدا ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.

اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ خدا کی طرف سے ہوگا، یہی خدا میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چار پایوں کی بھی جوڑے بنائے، اور اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا دیکھتا

آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔

0: اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے۔
1: وَمَا

تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور کہہ دو کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں، خدا ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں، خدا ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد خدا کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔

0: عید.
1: اور جو لوگ خدا کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے، اور ان پر خدا کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ

0: خدا ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف کی ترازو، اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو۔
1: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔
0: جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔
1: اللہ

0: خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زور والا اور زبردست ہے۔
1: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

0: جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے، اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔
1: ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم۔
0: کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا خدا نے حکم نہیں دیا، اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔

0: تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔
1: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه

0: یہی وہ انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک خدا بخشنے والا قدردان ہے۔
1: ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشأ اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔
0: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر خدا چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور خدا جھوٹ کو نابود کرتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے۔
1: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔
0: اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے، اور جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے۔
1: وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔
0: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔
1: وَلَوْ

0: اور اگر خدا اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔
1: وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ،
0: اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے۔
1: وَمِن

0: اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے۔
1: وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير،
0: اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے۔
1: وما

0: اور تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے اور خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
0: اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں.

0: اگر خدا چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرت خدا کے نمونے ہیں۔
1: او یوبقهن بما کسبوا ویعفو عن کثیر،
0: یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے۔
1: وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ،
0: اور انتقام اس لیے لیا جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے خلاصی نہیں۔
1: فَمَا

0: لوگو، جو مال و متع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
1: والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون،
0: اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔

0: اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
1: والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون,
0: اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں.
1: وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين.
0: اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے, مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ خدا کے ذمے ہے, اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا.

0: الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔
1: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ،
0: اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہیں۔
1: وَمَن

اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟

0: اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے۔
1: وما
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: عاد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں، تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں. سورہ نمل.
3: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں خدا کی طرف سے آ موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔ فَإِنْ

0: فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.
1: پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے.

0: تمام بادشاہت خدا ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔
1: او یوز

0: اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے القا کرے، بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے۔
1: وَكَذَلِكَ